0: Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
5: Јуфлет зари и Турција.
6: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
8: Да, да Турција гаг радио да.
9: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
10: Етер ши Радио Садбури Турција скма.
11: Овода Турција уни радиосу.
12: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирда Türkiye овозы.
15: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.